Tumenshu yene Bernate ioles rigili michai. Akanaka shuna yek jili ando Ramko. Dur taneste siyum daje, koja poručija i Sanela Asanovska. Oj pozdravini sape familija i Penela, a kia jili jala specijalno Džiki Kumanovo.